0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM. Moose FM.

0: Muse FM.
1: This is Muse FM.
0: This is Muse FM.

0: Move FM.
1: Мне холодно и больно. Больше не буду.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Atunci când

mine că e foarte bună dimineața asta. Și parcă răcoare, și parcă cald. Perfecto! Eu te salut pe frecvența Must FM, pe 88.0, dacă ne asculti în automobilul tău. Și cei care deja au ajuns la muncă, salutare și vouă, mustfm.md. Mie, apropo, îmi spune Anca, o să vă fiu companie în difuzoare de la 8 la 12 la matinalul Easy Busy. Salutare și celor care sunt la volan, și celor care au ajuns, iată, la lucru, celor care au găsit parcare în centrul capitalei, celor care se enervează când nu găsesc. O să revin, apropo, cu informații importante pentru voi, cei care stați la volan, cei care circulați prin capitala noastră drăguță. Salut și gașca mea mică de pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă dați, apropo, la căutare, o să deschideți în primul rând aplicația Telegram și o să scrieți Radio Muz FM, o să dați de noi și poftim. Voila! Welcome! Unde verde la salutări, la vreun nerv, la vreun of, la ce vreți voi. Și astăzi, apropo, vineri, 17 iulie în calendar, și sărbătorim din nou. Anca vă dă motive de sărbătoare în fiecare dimineață, pentru că este ziua mondială a emojurilor. Deci emoticoanele astea, care noi le adăugăm în orice mesaj. Și deși nu are un statut oficial, adică nu ceva pus cu ștampilă, dar această sărbătoare distractivă cucerește întreaga planetă, iată, anume pe 17 iulie. Și istoria, de fapt, e foarte interesantă, că totul a început tocmai în 69, când un artist pe nume Harvey Ball a creat celebrul cerc galben zâmbitor, așa, ăla care zâmbește, smile. Apoi urmat în 82, e primul emoticon din caractere tipografice al lui nenea Scott Feckman, pentru că în 1999 un japonez, Shigetaka Kurita, s-a dat naștere primelor fețe galbene expresive pe care astăzi le avem acolo în secțiune de emoticoane. Și astăzi consorțiul Unicode gestionează peste 2000 de ideograme din toate domeniile și interesant este că emojurile astea pozitive depășesc de 5 ori pe cele triste. Și asta mă bucură în utilizarea noastră zilnică. Iar cel mai popular simbol la nivel global rămâne fața care râde cu lacrimi de bucurie și asta tot mă bucură. Și să fim sinceri, atât viața este cu mult mai frumoasă, mai colorată când mai adăugăm câte așa, un strop de joacă. Eu știu oameni care vorbesc doar prin smile-uri. Apropo, japonezii preferă stilul anime, germanii iată adoră maimuțica aceea haioasă, italienii sunt fanii petrecerilor, deci toate smile-urile în care sunt petrecere, șampanie, știți, de alea, becușoare, confeti. Deci emojurile ne ajută să ne exprimăm personalitatea și să fim mai apropiați unii de alții, chiar dacă nu putem lega două cuvinte, să scrim gramatical greșit. Și haideți astăzi, iată, să lăsăm cuvintele lungi, complicate deoparte și să comunicăm doar în culori, în emoții. Deci emojurile sunt dovadă că, indiferent ce limbă noi vorbim, un zâmbet de ăsta galben o să ne unească instant pe toți. Și, de fapt, ele aduc căldura textelor reci, mai sparg gheața în discuțiile de la birou, de la job. Da, da, uneori așa un smile de ăsta care dă din ochi. Hai la o cafeluță! Și mai sunt și alea care transmit o îmbrățișare caldă sau un gând bun, chiar dacă suntem la distanță. Și astăzi chiar vă provoc să faceți economie de cuvinte. Da, vă permit, vă dau undă verde și să transmiteți doar energie pozitivă. E o nimioară, o floricică, un soare. Și de ce am zis de canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM? Voilà, vă aștept, dați în căutare Radio Muz FM pe Telegram. Și de ce?

0: mesajelor care vin acolo. Este 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy!
1: Easy Busy!
0: Și o să începem cu o piesă, cu un mega hit de Big One, lansat în 97, a devenit unul dintre cele mai mari hituri Eurodance a anilor 90. De fapt, unul dintre hiturile verii din 97 și a ajuns pe locul 1 în Ungaria, a intrat în top 10 în peste 10 țări europene și a devenit, iată, una dintre cele mai difuzate piese dance a acestei perioade. Și, de fapt, energia, melodia a făcut-o perfectă pentru competițiile sportive. Deci, an la rând a răsunat pe stadion de fotbal din Europa pentru ca să celebreze sportivii golurile și a fost inclusă în mai multe jocuri video, cel mai cunoscut fiind Samba de Amigo. Și dacă v-ați prins, Evelini Samba de Janeiro, dăm start!

și o minută la ceas cineva se gândește la voi, adică eu, Anca. Și salut și lumea mea de pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, chiar o salut pe Mariana. Și nu știam că ne ascultă lumea și în Turcia, odihnându-și osișoarele.

Soț, nu mă uita, te rog, la aeroport. Te voi aștepta cu nerăbdare și dacă e posibil, vă rog să ridicăm dispoziția la maxim cu o piesă. Băi, dar cine suntem noi ca să nu facem asta? Sunteți super tare, îți mulțumim, Mariana. Și voi, apropo, puteți să ne lăsați mesaje ca și Mariana. Aveți opțiunea comentarii, dar mai aveți încă o opțiune, mesaj direct către Anca. Numai Anca vede telefonul, numărul de telefon. Bun, și dacă m-a rugat Mariana să-i dăm o stare de bine soțului ei, să fie așa, Tommy Cash, Espresso Macchiato.

un pic de gust amărui. Primăria municipiului Chișinău formează că în legătură cu organizarea și desfășurarea festivalului Te Salut Chișinău în perioada 17-19 iulie va fi sistată circulația rutieră pe unele străzi din centrul urbei. Deci astfel, pe strada Columna, tronsonul cuprins între străzile Metropolit, Bănulescu, Bodonii și Alexander Pușkin, se sistează circulația transportului în perioada 16 iulie ora 10 dimineața până pe 20 iulie ora 5 dimineața. De asemenea, pe strada Alexander cel Bun, tronsonul cuprins între strada Alexander Pușkin și Metropolit Bănulescu Bodonii, va fi suspendată circulația rutieră în perioada 17 iulie-19 iulie, între orele 16:00-22:00.

11 iulie între 16:00-23:00, cu excepția transportului public. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Municipalitatea vine cu scuzele de rigoare către cetățenii urbei pentru incomoditățile create și îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară. Cam asta a fost. Ocoliți, dacă puteți, zona centrală a capitalei noastre. Și ca să trecem de la gustul ăsta amărui un pic și de la nerv, eu vreau să vă îndulcesc. Mira vine cu caramela și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, ca să ne salutăm unul pe altul. V-am și zis că ziua emoticoanelor, emoji, dați drumul, unde verde acolo.

0: Встраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове.

Începem ziua de vineri deștept. Zi frumoasă, Cătălina, cu mare drag o fac. Și Dima ne scrie: un salut, domnișoară simpatică, mersi pentru dispoziția de nota 10 pe care o transmiți. O zi frumoasă, mulțumesc, Dima. Așa, și ca eu să vă zic că e a patra zi lunară, niște mesaje de la astre o să fie pe final de oră. Da, acum niște mesaje de la lună. Cum ne influențează pe noi? Deci ce e caracteristic acestei zile? Avem primul sfert, o lună în creștere. Și în ansamblu, astăzi este o zi pasivă, nu foarte favorabilă, iar un caracter dual, adică pozitiv și negativ în acea

situație spre zona negativă, dar în a doua jumătate a zilei crește probabilitatea apariției unor situații conflictuale și poate scădea bună dispoziție. În orice caz, păstrați-vă calmul, evitați certurile și ignorați provocările. Adică nu mergeți în centrul capitalei. Ce ține de afaceri și bani? Hai să vedem ce zice luna. Eforturile voastre orientate spre îmbunătățirea activității întreprinderii se vor amortiza într-un timp foarte scurt și o să vă aducă prosperitate în caz că sunteți șefi. Astăzi este favorabilă munca liniștită, lucru cu informațiile, documentele, arhivele. Nu este momentul potrivit pentru a începe proiecte noi sau pentru a semna contracte. Amânați noile inițiative pentru zile mai favorabile. Verificați stadiul activității voastre, deci eventuale greșeli mai pot încă fi corectate. Astăzi vin ultima ocazie din acest ciclu lunar pentru ca să faceți acest lucru. Din punct de vedere financiar, ziua nu este considerată una activă, deci șefii, partenerii, clienții sunt preocupați de propriile probleme și nu sunt deloc dispuși să se ocupe de ale altora, așa că amânați deciziile cruciale pentru o altă zi. De exemplu, nu este recomandat

fără problemelor bănești. Și este posibilă o întârziere a tranzacțiilor financiare, motiv pentru care s-ar putea să nu primiți astăzi sumele pe care contați. Ce ține de sănătate, este obligatoriu să acordați atenție primelor semne de indispoziție sau de boală care apar astăzi și să începeți imediat tratamentul, astfel pot să apară complicații. Și astăzi vor fi extrem de utile procedurile acvatice. Sare, mare, spa, deoarece acestea o să vă ofere forțe noi și vor neutraliza energia negativă. Și încercați să petreceți această zi în natură sau măcar să vă plimbați prin parc pentru propria plăcere. Și de asemenea este un moment bun pentru a savura o muzică de calitate, adică să ascultați Radio Muz FM. Dar ce ține de relații, este o zi caracterizată de o stare de liniște sufletească în care contactele se stabilesc ușor. Astăzi este bine să vă ocupați de treburi casnice liniștiți, să vă relaxați în sânul familiei, să vă plimbați în natură, după cum am spus. Deci ziua nu este favorabilă pentru comunicarea activă și clarificarea relațiilor, dar dimpotrivă este un moment excelent pentru iertare atât a propriei persoane cât și a celorlalți. Și va fi minunat dacă astăzi o să vă vizitați rudele, părinții, arătați-le grijă, oferiți-le dragoste, tandreți, exprimați-vă recunoștința pentru tot ce-i ce fac pentru voi și spuneți-le că sunt cei mai buni și că iubiți tare, tare. Și cel mai bine este să petreceți această zi alături de familie și de oameni apropiați. Cam asta e. Deci, da, nu uitați că toate recomandările și caracteristicile pe care le-am zis reprezintă exclusiv materia folcloric, lunar, cultural, istoric și nu are nicio legătură cu știința modernă, așa că aveți grijă. Iar noi continuăm cu Acoustic Boys, Oameni Noi, și după aia facem update din trafic, să văd pe unde voi stați acolo, unde se intensifică traficul, pe unde deloc să nu intrați pe vreun segment de drum, că o să stați acolo ore în șir, și neapărat vedem pe unde a început colapsul, pe unde încă nu.

fără nervi și în general viața fără nervi să fie colorată din punct de vedere a emoțiilor, doar pozitivitate, să te înconjoare oameni, special iată ca Octavian care are grijă să-ți facă ziua mai frumoasă. Din partea echipei Radio Muzica FM primește cele mai sincere, cele mai calde, cele mai felicitări. Și încă un ascultător sau ascultătoare ne scrie: salutare, cel mai fain radio. Mulțumim. Vă ascultăm cu mult drag în fiecare dimineață. Vreau să transmit salutări iubitului meu Andrușa, italianul, și să-i zic că îl iubesc. E cel mai dulce bărbat. O melodie pentru noi, vă rog, de la Marina. Aha, o ascultătoare. Vezi, n-am citit așa, în timp real vin mesajele. Zi minunată tuturor. Marina o să fie, dar o să zic că lumea: Anca, tu ne-ai promis infotrafic. Iată, promis, după ce facem update din trafic, special pentru Marina, pentru iubitul ei, pentru omageatul nostru, o să spun eu o piesă numai bună de ascultat la volan și în mașină. Așa, hai să vedem, să vedem pe unde colapsul a început și pe unde va. Mai eu o să mă fac de cap și o să vă aduc în fiecare dimineață infotrafic și o să vă zic câte o curiozitate de asta despre fiecare stradă din Chișinău. Mă fac nebună.

circulă mai cu dificultate. La fel se atestă un flux sporit de mașini și pe Burebista, pe ambele sensuri de direcție. La fel, dacă rămânem în zona Botanicii cu Zavodă, iată, la intersecție cu Bulevardul Dacia, acolo se circulă anevoios.

Chili, ia, începând de la străduța asta și până la Burebista, acolo cos de mașini, salutare cine stă pe șoseaua Muncești. Hai să mergem frumușel și în zona de sus a Botanicii, zona noastră medicinală, Grenoble. Iată, la intersecție cu Nicolae Testimițianu se intensifică traficul, se atestă flux îngreunat, știți unde? Pe Hristo Botev, intersecție cu Bulevardul Dacia. S-a întins o coloană lungă, iată, începând de la Liceul Republican cu profil sportiv, iată, de acolo și tocmai până la intersecție cu Bulevard. Deci ambuteiajul în dezvoltare pe secțiunea aia de drum. Mă uit că se intensifică traficul și pe Decebal, zona gării feroviare, iată, la virare, spre cercul cu sens giratoriu, care duce spre Constantin Negruzi, care duce spre Albișoara. Toți vin dinspre Dimitrie Cantemir strada, deci se intensifică traficul. Bă, tare, sper să nu se

8:34 de minute. Hai să mergem la Ciocana, să vedem pe unde se circulă nevoios și în fiecare dimineață, bun, nu în fiecare dimineață, așa, peste una, dar văd că pe uzinelor s-a creat acolo aglomerație, chiar aglomerații succesive, începând, iată, de la cercul ăla, care vine de la lunca Bâcului, de la strada uzinelor, la fel industrial, circulația este supra-solicitată în zona aia. Dacă rămânem în zona Ciocana, să știți că

Calea Moșilor. Calea Moșilor, ambele sensuri de direcție, se creează acolo cozi de mașini, deci coloane. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Ismaila, ambele sensuri de direcție, deci acolo fluxul e ridicat. 8:35 deja a început. La gara centrală, la fel se atestă un flux îngreunat, acolo iată tronsonul cuprins între Tighina și

E centrală dinspre Florilor. Toți vor să ajungă la cercul ăla de la poșta veche care duce spre calea Orheiului. Salutare în această dimineață pe calea Orheiului. La fel, oho, acolo informarea ambuteiajul. Chiar începând de am vrut să spun de pe pod, de sub pod. Bucovine, iată, începând de la

Așa, hai să mai vedem zona centru. Bănuiesc cu Bodonii la fel să stea acolo într-o coloană lungă, începând de la strada Mitropolită Dosofteni. Nimic nu se schimbă, situația este destul de aglomerată. Universității spre Alexei Matievici, la fel acolo s-a creat, bun, nu e colaps, e informare, ambuteiajul acolo în fiecare dimineață, o străduță mică, dar care are ieșire spre o stradă un pic mai mare. Hai să vedem, frumușel, mergem și la Buiucani, dar înainte de toate salut Durlești, bună dimineața, cei care vin dinspre Ștefan Vodă, strada spre cercul ăla de la uzina chimică. Tudor Vladimirescu e încărcat segmentul ăla de drum. Ne întoarcem la Buiucani, cum și-am promis. Vedem că se intensifică traficul pe șoseaua Balcani, intersecție cu Liviu Deleanu, la fel se intensifică traficul și pe strada Paris, ambele sensuri de direcție. Mă uit că și pe Nicolae Costin, iată în această clip.

verde. Da, vă rog frumos, uitați de semnalizatoare. Că am observat eu în ultimul timp, așa, și ca pieton și în automobil, că mulți mai uită și de așa ceva. Există în mașină.

situație cu viteazul. Și cam asta e, că da, se intensifică prin zona centrală, da, și v-am zis că trebuie să ne salutăm. Te salut, Chișinău, aveți grijă pe unde mai ocoliți segmentul ăla de drum, nu dați în sărbători de la 8:39, așa, după amiază, din câte cunosc, seara o să vă distrați. Cam asta a fost și așa cum am și promis, iată, ne mai scrie Nicu: bună dimineața, se poate o felicitare pentru șeful meu, Valentin Borga, este un omagiat, mersi mult. Aute câte câți omagiați pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, vă mulțumim, Nicu, și la fel, la mulți ani pentru Valentin. Și ia vedeți, subalternii felicită șefii. La mulți ani tuturor omagiaților și hai să fie o piesă așa mai numai bună ca să ascultați voi la volanul mașinii dumneavoastră, Sophie Tucker, Purple Head. Încă o dată la mulți ani tuturor celor care sunt omagiați și care astăzi e cu roșu în calendar, 17 iulie.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ушэ поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
1: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

Nu știu ce e pe Venus, pe Marte, dar la noi începe să se formeze ambuteiajele prin capitală. Dar hai să mă țin de cuvânt, pentru că am și promis horoscopul pentru această zi de vineri superbă, 17 iulie. Și începem de la cei care încă sunt stăpâni, încă câteva zile, și zic acum de raci, care vă va fi destul de greu să vă concentrați pe muncă, așa că dacă aveți posibilitatea, luați o scurtă pauză, o vacanță! De ce și nu? Dacă sarcinile nu pot fi amânate, cereți ajutor, veți găsi în jur o persoană pregătită să împartă aceeași povară cu voi. Buna dispoziție și simțul umorului vor atenua dificultățile profesionale și vă vor ajuta să-i cuceriți chiar și pe cei care dinainte vă subestimau. Și grija față de familie va aduce susținere reciprocă și va încheia ziua într-o notă caldă. Continuăm cu lei. Va trebui să vă schimbați planurile din mers din cauza unor evenimente neașteptate, a unor întâlniri noi și a unui flux mare de informații. Printre multele noutăți pot apărea propuneri de afaceri interesante, așa că separați variantele de perspectivă de cele care nu merită atenție. Și nivelul ridicat de energie o să vă permită să aveți o zi productivă, să profitați de oportunitățile care apar. Dacă treburile vă obligă să anulați vreo întâlnire cu cei dragi, explicați-le sincer motivul. Deci o discuție directă o să vă ajute la evitarea supărărilor. Fecioară, calmul și atitudinea echilibrată o să vă ajute să gestionați rapid situațiile neprevăzute. Eforturile vor fi de folos atât vouă cât și celor de lângă voi. Grija manifestată azi se va întoarce sub forma unei experiențe valoroase sau unui sprijin reciproc. Aveți șansa de a finaliza cu succes negocieri care stagnau de mult timp. Dacă seara o să vă amintească de un trecut neplăcut, concentrați-vă pe sarcinile curente și nu vă irosiți energia pe lucruri care nu mai pot fi schimbate. Balanță, dorința de a demonstra cu orice preț dreptatea poate transforma dimineața într-un șir de dispute inutile. Cu cât veți consuma mai multă energie în discuții aprinse, cu atât va fi mai greu să vă ocupați de lucruri cu adevărat utile. Disponibilitatea de a face un compromis o să schimbe complet dinamica zilei, așa că bazați-vă pe propriile cunoștințe, pe experiență și acceptați cu calm și punctul de vedere a celorlalți, iar astfel chiar și o sarcină dificilă o să devină realizabilă. Scorpion, nu grăbiți în general lucrurile în sfera profesională, mai ales dacă lucrați pe cont propriu. Sarcinile curente și binecunoscute vor merge mult mai bine decât discuții

întâlnire de familie sau o seară liniștită alături de cei dragi, o să vă redea echilibru sufletesc și vă lăsa o impresie mult mai plăcută la sfârșit de zi. Săgetători, persoanele pe care te bazai s-ar putea să-și schimbe planurile, iar o parte dintr-o activitate necunoscută va trebui să o rezolvați de unul singur și acest lucru va cere eforturi, însă experiența acumulată o să vă fie de mare folos în viitorul apropiat. În discuțiile de afaceri este mai bine să nu lăsați neînțelegerile să degenereze într-un conflict deschis, amânați discuțiile serioase dacă este posibil și nu semnați documente atâta timp cât simțiți presiune sau nu sunteți siguri de clauze. Capricorni, concentrarea și atenția la detalii vă vor permite să vă apucați de o sarcină de anvergură, fără perturbări obișnuite. Chiar dacă nu o veți finaliza imediat, veți face progrese vizibile spre obiectivele voastre. Ideile creative o să vă ajute să găsiți o metodă de lucru mai eficientă, iar un eveniment profesional vă poate aduce cunoștințe utile și în a doua jumătate a zilei este momentul potrivit pentru a discuta despre remunerare și perspectivele de avansare. Vărsători, o stare de spirit mai proastă o să poată să vă împiedice să evoluați corect ofertele și oportunitățile apărute, dar nu vă grăbiți să trageți concluzii, circumstanțele vă permit să vă opriți, să clarificați sentimentele și să continuați în ritmul care este confortabil. Dar mai târziu sunt probabile vești plăcute de la familie și modificări ale planurilor comune. Deci o întâlnire cu rudele sau o mică sărbătoare o să vă aducă emoții pozitive și o să vă ajute să priviți cu alți ochi evenimentele din cursul acestei dimineți. Pești, încurajați-vă cu o vorbă bună, chiar dacă cei din jur nu-și dau seama cât de important este acest lucru pentru voi. În prima jumătate a zilei, interacțiunea cu persoane puțin cunoscute vă pune într-o situație stânjenitoare, așa că nu vă grăbiți cu observațiile și concluziile. Dar după amiază, încrederea în sine o să revină și munca și alte activități utile vor merge mult mai ușor. O călătorie în familie va fi de asemenea de succes. Planurile vor fi îndeplinite fără surprize neplăcute și veți petrece timp de calitate împreună. Continuăm cu Berbec. Veți avea destulă energie pentru multe

umorul vostru și disputele de dimineață vor adăuga o tensiune suplimentară. Deci nu cedați primei reacții emoționale și dacă este necesar, faceți voi primul pas spre împăcare și după amiază comunicarea o să devină mai ușoară, iar o întâlnire de familie sau o mică sărbătoare acasă va decurge într-o atmosferă deosebit de caldă. Taurii, trece

sarcinilor de lucru, reflexii despre cum să vă transformați pasiunea într-o sursă suplimentară de venit. Dar mai târziu, atmosfera de la muncă poate să devină un pic tensionată, dar informațiile primite vor putea dovedi inexact. Deci, informațiile primite s-ar putea dovedi inexacte să fie ele. Deci verificați faptele și nu luați decizii sub impulsul unei vești neplăcute. Deci o seară liniștită o să vă ajute să vă refaceți forțele. Și gemeni, fondul emoțional va fi destul de instabil și cei din jur ar putea avea nevoie de sprijinul vostru, chiar dacă nu vor ști cum să o ceară direct, totuși intuiția și experiența o să vă ajute să înțelegeți cum să le fiți de ajutor, fără ca să vă asumați totuși prea multe pe umirii voștri. Așa că reduceți discuțiile obositoare, stați deoparte de persoanele care vă strică bună dispoziție, asta nu doar gemeni, dar în general pentru toți. Dar pentru gemeni, un plan stabilit din timp și o odihnă pe măsură o să vă permită să vă conservați energia și să vă recuperați restul treburilor mai târziu, fără nicio gravă. Cam asta a fost mesajul de la Astre. Punem punct cu Onel Cânvais și eu vă aștept în ora următoare ca să discutăm o temă. O temă de la 9 la 10, o oră pentru voi, cei care ne ascultă pe MuzFM, pe 88.0, dar și pe muzfm.md. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MuzFM, uite așa, dați la căutare. Vă aștept acolo pentru că acolo o să aveți dreptul la replică. E cum dreptul? Aveți această ocazie, această oportunitate, că mie așa îmi place. Eu cu drepturile și obligațiile ce ține de atât de radio, de easy busy, nu oblig pe nimeni și nu punem nicio regulă. Doar vă îndemnăm să ne spuneți ce gândiți, ce simțiți și ce vă macină în dimineața asta. Onel Cânvais, Every Pulse, Every Beat. Rămâi pe MuzFM.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. În Republica Moldova ar putea fi introduse contractele individuale de muncă cu zero ore, proiectul de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării este supus consultărilor publice. Acest tip de contract prevede că salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când angajatorul are nevoie de serviciile sale, fără un număr minim garantat de ore. Angajatorul va trebui să anunțe angajatul cu cel puțin 24 de ore înainte. Persoanele încadrate astfel vor avea aceleași drepturi ca ceilalți salariați, inclusiv concediu de odihnă, și vor putea refuza solicitările făcute peste termenul legal. Proiectul mai stabilește că aceste contracte nu vor putea depăși 30% din totalul angajaților unei companii, iar dacă programul de lucru devine constant timp de 4 luni, contractul va trebui transformat într-unul cu normă stabilită. Utilizarea serviciilor de roaming între Republica Moldova și România a crescut cu 14% în 2025, potrivit unui raport comun al autorităților de reglementare din cele două țări. Datele arată că utilizatorii au cumulat 7,4 milioane de zile de roaming bilateral, cu 66% mai multe decât în primul an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor. Totodată, tariful de internet mobil a crescut cu 33% pentru utilizatorii din Republica Moldova aflați în România și cu 68% pentru cei din România aflați în Republica Moldova. Potrivit raportului, evoluția este susținută de reducerea costurilor și de apropiata integrare a Republicii Moldova în regimul european roaming ca acasă, programată pentru 1 ianuarie 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Am o temă.
0: Am o temă cu Anca.
3: Am o temă la voi, 99 minute la ceas. Vă salut dintr-o nouă oră, Anca aici la microfonul roz, disponibilă pentru voi.

despre gândurile lor, despre emoțiile lor, despre părerile lor, pentru că Anca are mereu teme, are teme de discutat, are teme de întrebat. Da, nu v-ați săturat la liceu, la facultate, încă și la radio. Așa, și astăzi, știți, v-am zis la început de oră, la ora 8, că e ziua emojiurilor, deci emoticoanelor. Și m-am gândit eu, iată, știindu-mă pe mine, că uneori la mine e combinat vreo 3 emoticoane, știți, în unul.

inimioară, un de sau un deget în sus, în jos, ne place, nu ne place, sau vreun smile de ăsta care plânge de bucurie. Deci și avem impresia că gata, parcă cu asta am spus tot și nu mai trebuie de adăugat nimic. Dar oare chiar există un emoticon pentru că pentru fiecare emoție pe care noi o trăim? Pentru că eu m-am prins că nu chiar. Iată

și dacă ați putea crea unul nou, ce emoție ar exprima? Deci aștept să descoperim poate împreună niște emoții, dăm idei la oameni geniali care se ocupă cu asta, care ascultă Radio MSV. Și chiar vreau să descoperim, iată ce emoții, nu ca pe tastatură, emoji, iată vreo emoție pe care o să o descrieți voi. Dar dacă mă întrebați, Anca, dar unde să-mi scriem, fată dragă, că tot ne îndemn să-ți spunem ce simțim, ce gândim, una alta.

0: două posibilități: să scrieți comentarii și mesaje directe. Asta în caz că sunteți de fire mai rușinoși sau nu vreți să vadă lumea ce gândiți. Și să nu inspirați pe alții în jur sau șefii să nu vadă. Da, uite așa, am o temă care sună în felul următor. Există o emoție pentru care încă nu s-a inventat emoticonul, adică emoji potrivit, sau dacă ați putea crea unul nou, ce emoție ar exprima? Dar să vedeți ce motane acolo, ce privire, aula, la posterul ăla pe care l-am postat. Eu vă aștept pe Telegram ca să ne spuneți ce gândiți, ce inventați. Iar noi continuăm cu Carla Dreams.
1: Am o temă cu Anca.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Vino la Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на TTMS.

0: Schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Am o temă cu Anca.
1: Am una și azi, pe final de săptămână, ora voastră, ascultătorilor Radio Muzefem, care ne ascultă pe 88.0,

Casa Telegram, o să dați de noi și tema noastră, deci de la 9 la 10, ora voastră, ce gândiți, ce simțiți la un anumit subiect. Și m-am gândit astăzi ca de ziua emoticoanilor, deci ne gândim la emoji și m-am prins la ideea că iată, am situații în care nu există iată, un emoji potrivit și mi-aș fi dorit să-l inventez. Și astăzi o dăm cu inventatul și am o temă care sună așa: există o emoție pentru care încă nu s-a inventat emoticonul, adică emoji potrivit, și dacă ați putea crea unul nou, iată ce emoție ar exprima. Pentru că există, știți voi bine că există peste 3000 de

ne întrebăm, da, eu pe care să-l transmit acum, atunci când vine vreun mesaj? Pentru că ceea ce simțim e tot un cap într-o față galbene de aia sau o față, un emoticon colorat. Deci unele emoții sunt prea complicate, prea amestecate, prea omenești, da? Și nu au un semn de ăsta distinctiv și poate că asta îți poate

COVID și dacă ați putea crea unul nou, iată ce emoții ar exprima. Și ne-a scris ascultătoarea noastră Alina. Bună dimineața, Anca, te salut, Alina. Mie îmi trebuie un emoji ceva de genul: am văzut ce ai scris, am înțeles, dar nu am energie să-ți răspund acum la text. Poate vreo baterie descărcată cu ochi triști, că dacă dai sin și nu dai reacție, lumea se supără. Dacă ar fi așa emoji, ar fi perfect. Alina, dar vrei să te uimesc că și așa o să se supere? Dar ce contează să se supere? Asta nu e reacția ta, asta e reacția oamenilor. Ai tot dreptul să nu răspunzi la mesaj. Bun, dacă nu e ceva important de la șef, că

Iată direct către Anca, aici, de la microfonul roz, ca să citească în emisie directă dacă ar exista o emoție pentru care că nu s-a inventat emoticonul potrivit și dacă ați putea crea unul nou. Iată ce emoții, mă interesează emoția. Iată, Alina aici a scris și mi-am închipuit dacă ea a zis că vreo baterie descărcată cu ochi triști, dar poate combinații în două, da? Ar fi minunat să fie numai una și gata, așa.

deci briu cu briu am început această oră. Au și venit câteva mesaje, dar revin să le citesc. Au venit și de la o micuță nouă dragă care ne ascultă în fiecare dimineață. O să le dau citire, dar până atunci vine Ina cu Is Away.

Iată, da, un oftat există? A, da, acolo există așa un smile cu of, of, of, parcă e, parcă e somn, dar parcă e of sau ies din nări așa aer. Iată, asta tot e un of. Dar viața nu este întotdeauna atât de simplă, pentru că există stări pe care nici măcar noi nu știm cum să le explicăm. Deci emoții care sunt pe

printr-o furtună. Plângi, râzi. Deci pentru ele încă nu există un simbol, un emoticon. Și am o temă care sună așa: există o emoție pentru care încă nu s-a inventat emoticonul potrivit? Și dacă ați putea crea unul nou, iată ce emoție ar exprima. Și dacă mă întrebați, fată dragă, dar unde să-ți scrim, să știți că vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica Femeiat, așa dați la căutare atunci când deschideți aplicația Telegram și vă poftesc acolo și în comentarii. Aveți și mesaje directe, deci aveți două posibilități ca să ajungeți voi, adică

situație, aș pune asta și aș pune de la înfuriat, așa, cu nări. Dar da, aș imita să fie 2-1, vreun emoticon, că m-ai enervat, dar mai departe nu continuăm discuția. Și Tatiana, v-am și zis că ne ascultă multe mămici drăguțe și scrie așa, aș inventa emojiul vreau 5

la muncă. Bă, tare, asta ar fi tare. Bun, noi întotdeauna putem combina emoji, dar ar fi perfect, asta e bună. O mamă cu o cană și parcă stă după perdea sau se ascunde după dulap. Interesant. Dar ar putea să aibă dublu sens. Dar cine se ascunde acolo în dulap? Bun, nu cu o cană. Ar fi cu niște perechi de pători, dar da.

am creat doar un singur emoticon, deci toate combinații într-unul. Poate cuiva vine ideea și disenează cu ajutorul chat-ului GPT până la final de oră sau cu Gemini. Noi continuăm cu Emma, care ne aduce noaptea pe frecvența Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 iulie. Euro, 20 de lei 8 bani. Dolarul american, 17 lei 60 de bani. Leu românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: temă cu Anca.
1: Am una, am o temă care sună așa azi, vineri, ca de ziua emoticoanelor, adică a emojurilor. Mă interesează și vă invit să participați la această discuție, da? Să vă mai spuneți ofu, ce gândiți, ce simțiți, dar poate voi dați idei, pentru că am o temă care sună așa. Există o emoție pentru care încă nu s-a inventat emoticonul potrivit și dacă ați putea crea unul nou. Iată ce emoție, mă interesează emoția ar exprima, pentru că eu m-am prins că fac mutrișoare pe secundă foarte multe și ochii vorbesc una, gura altceva, obrajii altceva, gesturile, deci limbajul non-verbal este total diferit, începând de la ochi și terminând până la buze și dacă mai folosesc și mâinile, Și aici a venit variante, am dat citire pe parcursul orei, dar unul pe care l-am lăsat așa ca cireșicate pe tort, care vine de la ascultătoarea noastră, Duaina, și scrie așa: aș vrea un emoji pentru dor de vremurile când eram copii și nu aveam facturi, deci vreo față bătrână care se uită într-o oglindă unde se vede un copil care bate mingea în curte. Da, sună trist, dar cred că mulți din generația mai mare l-ar folosi zilnic, de exemplu ai mei, mama și tata. Bă, arată, adică descrierea arată perfect. Cine iată s-a apucat să facă acest emoji și oficial să-l introducă în tastatura aia de emoticoane? Ar fi, de ce și nu? Și dacă mai reușim, da, mai reușim, știți câte se reușesc timp de 7 minute. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzeve.

Am avut azi o temă care a sunat așa, dacă ar exista o emoție pentru care încă nu s-a inventat un emoji potrivit, iată dacă ați putea crea unul nou, ce emoție ar exprima. Și știți ce am înțeles eu din toate comentariile, mesajele pe care le-a transmis? M-am prins că tehnologia evoluează, iată, în fiecare zi. Apar emoticoane noi, reacții noi, simboluri noi, da, sufletul nostru rămâne așa, cu un pas totuși înainte. Întotdeauna o să existe o emoție așa mai profundă pentru ca să creezi acest emoticon, această emoji. Iată cum să exprimi tu dorul. Iată cum să explici tu unui om ce înseamnă dor printr-un emoticon, printr-o mutrișoară de asta. Nu poți. Sau vreo recunoștință pe care niciun smile nu poți să exprime. Sau o iubire

E bine, așa, pentru că unele emoji nu au fost făcute să fie transmise, au fost făcute să fie trăite, vorbite, așa că vă doresc să aveți cât mai multe momente pe care niciun emoticon să nu le poată să le descrie. Asta ar însemna că trăiți o viață prea frumoasă pentru ca să încapă totul într-o tastatură. Vorba aceea, mă? Cum vă așa un gând pe final de oră? Vă mulțumesc pentru prezență, că ați fost alături de noi aici, atât și pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Puteți să vă alăturați, pentru că de luni până vineri, de la 9 la 10, noi discutăm teme, vă cer câteodată părierile, adică câteodată, în fiecare zi, de la 9 la 10, că e ora voastră, pentru ce mai odorului se mai face radio, ca să discuți cu cei care ascultă pe frecvență, cei care ascultă pe online, cei

în combinație cu inteligența artificială și care așa un mesaj puternicare de la strălucitoarea nebunatica, pe cea care o urmăresc eu pe Instagram și mereu o prind o doză și de motivație, că face sport mai tot timpul, fata asta merge și merge, merge și merge. Îi spune Delia și vrea

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Profesor și director din 76 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor participa în perioada iulie-decembrie 2026 la vizite de studiu în România și Estonia. 47 de școli vor merge în România, iar 29 în Estonia, în cadrul proiectului Îmbunătățirea calității educației. Participanții vor analiza metode de predare, utilizarea tehnologiilor digitale, organizarea laboratoarelor și managementul instituțiilor de învățământ. După revenire, fiecare școală va elabora planuri pentru aplicarea practicilor preluate și va organiza instruiri pentru colegii. Vizitele fac parte dintr-un proiect finanțat din Parteneriatul Global pentru Educație prin intermediul Băncii Mondiale, cu un buget total de aproape 60 de milioane de dolari destinat modernizării educației din Republica Moldova. Transportul public din Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de călători în 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, mijloacele de transport public au fost utilizate 356,8 milioane de pasageri, cu 9,1% mai mult față de anul precedent. Cel mai folosit mijloc de transport rămâne troleibuzul, cu aproximativ 217 milioane de călători. Pe locul 2 se află autobuze, cu circa 113 milioane de pasageri. În total, transportul urban, troleibuze, autobuze și microbuze a asigurat peste 330 de milioane de călătorii. Creșterea a fost înregistrată și în transportul aerian, taxi și transportul electric. În același timp, transportul feroviar continuă să piardă pasageri, ajungând în 2025 la aproximativ 300 de mii de călători. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă asculti Radio Muzica FM, probabil că da. Asta e constatare pe 88.0. Salutare cei care ne ascultă în automobile și salutare celor care ne ascultă și pe online, pe muzicafm.md și în aplicația noastră. Apropo, aplicația puteți să descărcați gratuit și oriunde ați fi voi.

aproape. O să ne lege același site. Aceeași undă dacă suntem prin automobile, aici în raza Chișinăului și un pic dincolo. Și ce vom face pe parcursul acestei ore, în fiecare zi de vineri, de la 10 la 11? Știți vorba ce? Se spune că o poveste bună nu are vârstă. De fapt, nici filmele bune, dar o să vă vorbesc despre noutăți din lumea cinematografiei, e despre niște scandaluri sau ce film

din Hollywood, din Europa, din Asia. Poate mergem să vedem ce mai fac ăștia coreeni. Deci vă invit să rămâneți cu mine pe parcursul acestei ore, să vorbim despre lumea cinematografiei, mai povestim despre premiere, despre actori, deci noutăți din culise și despre filme care merită să ajungă în listuța voastră, Tudu, ca să vă delectați împreună cu persoanele voastre dragi, cu gașca voastră, că na, da, duminică, gata, se termină spectacolul fotbalistic și gata, o să trebuiască să privim filme. Da, cine știe, poate vreodată o să privim și un film despre, iată, lege, încă un film, că sunt dejuns filme despre Leo Messi, dar ăsta chiar e scenariu de film, deja de a doua oară. Bun, și în fiecare vineri, pe lângă că avem 4 ore de easy, busy, chiar dacă e ziua la voi busy, noi vă delectăm și cu premiere muzicale și iată, de exemplu, următoarea piesă care o să sune la noi pe frecvență, ea încă nu e lansată. Și vine de la prietenii noștri de peste Prut, niște băieți super mișto, fain, talentați. Și apropo, care, dacă nu greșesc eu, o să cânte la acolo în Costinești, în Constanță, și ai noștri o să cânte acolo. Uf. Gașca aceea roză, ca și de microfonul meu. Și de fapt ziceam despre Acoustic Boys. Uite așa, un proiect din băieți tineri, nonconformiști, nebunati și neliniștiți și care zic că ultima vară din lume, sper eu că nu e ultima vară din lume această vară 2026, dar vă doresc audiție plăcută, premieră, new song, Acoustic Boys. Moose FM.

0: Публичитате.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко»!
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
12: Chipauto.md vine cu recomandarii importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

spectacol și duminică, da, luni mai multe o să fie. Pentru că legendarul Steven Spielberg revine cu nouă capodoperă science fiction, deci noul film al lui Steven, Day of Disclosure, se lansează online pe 20 iulie, va fi disponibil pe Amazon Prime și e de fapt o poveste, ne transpune așa într-un moment de cotitură pentru omenire, când descoperim dovezi că nu suntem singuri în univers. Deci totul începe acolo cu o imagine, bă, da, tare îmi place actrița asta, ea, în rol de prezentatoare meteo din Kansas City, devine una dintre primele persoane care se confruntă cu un fenomen extraterestru, misterios, și trebuie să decidă dacă va dezvălui lumii întregi acest adevăr tulburător. Și distribuția, am zis, de-a dreptul stelară, acolo niște nume, hei, rolurile principale, Emily Blunt, Colin Firth,

Steven Spielberg și se anunță un film absolut spectaculos, a început de săptămână, pe care nu trebuie să-l ratăm. Nu știu, aveți abonament pe Amazon Prime sau nu, dar să știți că iată, seara o să apară. Deci e o poveste interesantă care o să ne țină. Pe mine m-a făcut curioasă. În primul rând, mie îmi place Emily Blunt cum joacă, pe lângă faptul că e bine acolo în Diavolul Poartă Prada, joacă bine asistent, da? Dar aici eu cred că o prezență superbă în distribuție. Și noi trecem la, iarăși, să vă delectăm cu premiere muzicale și încă un new song în playlistul Muz FM, Seville, Articasti, Brilliant. Muz FM.

da? Nu vedem anul ăsta. Deși trebuia să apară în toamnă, în 2027. Cei de la Warner Brothers au reorganizat complet calendarul de lansări și, pe de o parte, data inițială a fost preluată de noul proiect science fiction al lui J.J. Abrams, The Great Beyond. Pe de altă parte, filmările au fost amânate cu vreo 5 luni, iar regizorul Matt Reeves are nevoie de timp suplimentar pentru postproducție. A zis că suntem cu inteligența artificială, dar a zis că nu, noi lucrăm, nu ne fugăriți. Mai ales că studioul pregătește și versiune IMAX spectaculoase și vestea e că această amânare promite o calitate de excepție a filmului și pe lângă revenirea lui Robert Pattinson, cel care e preferatul multor fete, Andy Serkis, Colin Farrell. Colin Farrell. Deci distribuția devine interesantă, o să fie fierbinte. Și se alătură și nume mari precum Scarlett Johansson și Sebastian Stan. Deci continuarea o să păstreze aceeași atmosferă de detectiv întunecată, plină de mister, care a cucerit și cu prima parte. Și se pare că avem de așteptat. Avem până în 2028. Voi ce faceți în 2028? Ia spuneți-mi și mie. Și acum trecem iarăși la New Song, playlist-ul Muze FM, și zic că vine de peste Prut, dar e o colaborare internațională din câte eu cunosc. E vorba de Alina Ieremia și Elvana Gaiata cu Closure, chiar aici pe Muz, pe 88.0, pe online pe muzefm.md. Deci chiar acum New Song în playlist-ul nostru.

transformat pentru un rol istoric, pentru că a apărut zilele trecute primul trailer pentru Digger, o comedie neagră, absurdă, regizată de legendarul Alejandro González Iñárritu. Și ce, dacă credeți, ce actor acolo strălucește, Tom Cruise, și era de nerecunoscut. Și o să vă zic acuși și mai multe detalii despre această comedie și cum au reacționat și oamenii pe Instagram, că chiar am intrat, zic, iată să văd niște reacții. Și vă zic eu că la 64 de ani al nostru Tom Cruise s-a transformat complet cu ajutorul unui machiaj pentru ca să-l joace pe acest Digger Rockwell, un miliardar excentric al petrolului. Și în film personajul său descoperă că propria corporație a declanșat o criză masivă a ghețarilor și președintele Statelor Unite ale Americii, jucat de John Goodman, îl trimite într-o misiune disperată să salveze planeta. Iarăși, Tom Cruise salvează. Și distribuția, știți pe cine acolo mai e, au inclus-o și pe Sandra Hüller, Jesse Plemons, și vă spuneam că am intrat pe Instagram și acolo s-a postat posterul ăsta cu imagine din film al lui Tom Cruise și s-au amuzat toți pe seama posterului. Au glumit că în sfârșit machiorii au trebuit să muncească ore în șir ca să-i ascunde tinerețea și să-i facă să arate ca un bătrân.

0: aceste cascadorile cu motocicletele lui și ca să ne cucerească cu un nou rol absolut genial, comic, umor și acum de la transformările astea de Hollywood. Bun, nu știu dacă trece prin transformări al nostru Satoshi, dar în orice caz e binevenit la noi în playlistul Muz FM.
1: Muz.

partea voastră a fost Satoshi, dar de partea cinematografiei sunt eu. Și trecem în LA, unde direct sub reflectoare s-a dat start unei povești pline de adrenalină, suspans și foarte mulți bani. Asta așa, secret. Dacă pe scurt, fermecătoarele Anya Taylor-Joy și Reese Witherspoon au strălucit pe covorul roșu la premiera noului lor serial, drama polițistei Lucky. Apropo, eu am văzut-o și zic, bă, de să mă uit și niște recenzii. Așa și n-am ajuns la recenzii, dar știu de această nouă premieră. Nu știu dacă o să am timp să o privesc, dar vă recomand. Acolo, Reese, superbă, la 50 de ani, ai se într-o rochie neagră, a fost prezent cu corset, Anya absolut așa într-o rochie din satin alb. Da, mie Anya Taylor-Joy îmi place de când s-a filmat în serialul ăla despre șah. Tare îmi place Queen's Gambit. Da, și eu urmăresc ce mai face în cariera sa cinematografică. Și apropo, serialul ăsta Lucky,

cumpără un bilet de loterie și câștigă milioane de dolari și pentru ca să-și ridice premiul, Lucky trebuie să-și dezvăluie identitatea reală și astfel își riscă libertatea. Așa că începe acolo jocuri, risc mult. Știți jocul ăsta cu șoarcile, cu pisica, șoarcele, cu pisica și cu poliția? Pentru ca să intri în posesia banilor, fără ca să fie prinsă. Deci o intrigă genială. Mie îmi place, eu mi-am pus în listuță, nu știu când o să ajung să privesc, n-am timp de seriale. Cineva are timp de seriale turciești? Eu nici astea din câteva episoade. nu reușesc. Dați-mi niște 24 de ore încă într-o zi. Dar noi continuăm să vă delectăm cu new song în playlisturile noastre și să știți că vine legendarul

0: Astăzi, 17 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 19 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

Îi spune Billie Eilish. Deci una dintre cele mai mari, mai enigmatice artiste ale generației, nu știu dacă ale mele, da, a multor copii ai voștri, cam așa. Billie Eilish, în vârsta de 24 de ani, o să facă oficial debutul ca actriță într-un lung metraj. Ea va juca rolul principal în adaptarea cinematografică a celebrului roman The Bill Jar, deci Clopotul de sticlă, scris de Sylvia Plath. Și alături de ea pe ecran o vom vedea și pe remarcabila Carey Mulligan, deci nominalizată la Oscar, care o să interpreteze rolul mamei personajului lui Billie Eilish. Și filmul produs de Focus Features va fi regizat de Sarah Polley, cea care semnează și scenariul. Și povestea e bazată pe singurul și extremul profund roman al lui Plath, publicat în 1963, și acolo e despre o tânără aflată în pragul unei crize emoționale în America în anii 50, având în vedere stilul profund și melancolic al lui Billie Eilish. Rolul probabil o să-i se potrivească, vorba aceea, mânușă. Și se anunță a fi capodoperă dramatică de excepție. Cine știe, Billie să devină și posesoare de Oscar. Ați văzut și așa ceva? Eu nu mai cred în imposibil. Deja după ce mai văd ce se mai întâmplă și în fotbalul ăsta mondial, zic și Billie poate să aibă parte de Oscar. Deci sunt curioasă, nu știu cum voi. O să o vedem pe Billie Eilish, doar cucerind topurile muzicale sau și ecranele cinematografilor, asta timpul va arăta. Și acum trecem ca să vă delectăm din nou cu o piesă nou-nouță în playlistul Muze FM, apărută la 0000 astă noapte. Eu m-am așteptat pentru că ea a devenit virală foarte tare pe Reels-uri pe Instagram și zic, mă, ce bine ar fi să sune și la noi în playlist. Și uite, m-a trezit cu ea playlist și zic acum de Mary Gu.

viața așa, dintr-o dată, hop, ia o răsturnătură la multe grade acolo. Dar ne poate schimba o seară, poate o să prindem o idee, un gând care a vrut să spună regizorul prin serial, care ceva o să miște în voi. Deci, poate o să ne schimbe și felul în care privim noi oamenii cu, odată cu privirea, vizionarea unui film sau unui serial. Deci, uneori, tocmai iată aceste lucruri mici ajung să însemne cel mai mult. De-aia, poate și v-am făcut poftă de film. Bine, într-o zi vă fac poftă de lectură, într-o zi de film. Și ce bine că vă fac poftă ca să fiți curioși. Asta este scopul nostru. Și nu putem să vă lăsăm așa și vă delectăm și pe final cu o piesă nouă în playlistul nostru. O să sună un pic altfel, deși originalul sună bine și versiunea asta la fel. Hash și Ilia Sitchkin, Happy Nation. Moss FM.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Republica Moldova a lansat al doilea concurs de proiecte pentru crearea de parcuri industriale. Dosarele pot fi depuse până pe 5 august în cadrul programului de stat pentru crearea și dezvoltarea parcurilor industriale. Programul prevede sprijin financiar pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentației necesare modernizarea și extinderea infrastructurii parcurilor, dar și pentru atragerea investitorilor. Potrivit autorităților, inițiativa urmărește dezvoltarea infrastructurii industriale, atragerea investițiilor și crearea de noi oportunități economice în comunitățile locale. Cetățenii pot urmări în timp real modul în care sunt cheltuiți banii publici prin intermediul portalului executării bugetului lansat în regim pilot de Ministerul Finanțelor. Platforma oferă acces la informații despre execuția bugetară a instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a ministerilor, agențiilor, consiliilor raionale și primăriilor. Datele sunt prezentate într-un format interactiv pentru a facilita accesul publicului la informații privind utilizarea fondurilor publice. Ministerul Finanțelor anunță că portalul va fi dezvoltat treptat, inclusiv pe baza sugestiilor venite din partea utilizatorilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Vă salut dintr-o nouă oră aici în cadrul matinalului nostru, care se transformă frumușel într-o amiază cu soare frumoasă și e cald, bine, numai bun ca să ne pregătim de relaxare totală în acest weekend. Și să știți că îmi place ora asta, ultima oră în fiecare săptămână, vineri de la 11 la 12, mă fac de cap, dar așa, limitele posibilului. Pentru că v-am pregătit o oră în care o să sune foarte des, wow, și nu o să sune

fotofragmente care o să apară pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Deci foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muze FM și tot ce se aude aici de la microfonul meu roz din studioul Muze FM se va vedea și pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Dar v-am pregătit o porțiune bună, adică eu nu știu, iată eu când am dat de aceste noutăți care au devenit virale, nu neapărat la noi pe TikTok, dar la nivel internațional. O să știți că niciodată eu nu m-am gândit, iată, să existe un campionat așa mai de ochiat sau că ce a mai fost acolo. Să știți că există și lupte între roboți, dacă vă fac așa un teaser. Și să știți că a apărut o prima femeie care ceva meșterit cu mâinile. Despre ce merge vorba, chiar vă invit să ascultați pe parcursul acestei ore. Wow! Și clar, lucru pe final, o să vă delectez cu un entuziast care și-a creat o rețea Rust, unde fiecare mesaj ajunge ca zborul unui hulup. Da, despre toate astea pe parcursul orei o să vorbim. Deci voi intrați pe Telegram, așteptați că orice va suna aici de la microfonul roz va apărea acolo cu dovezile necesare. Și începem Wow Hour cu Wow, piesă, de fapt new song în playlistul Muze FM, Casian și Arco, Came to Life. Muze FM.

fost dor de mine în difuzoarele voastre. Nu știu dacă dor v-a fost, dar să știți că v-am pregătit o porție de wow. Deci această oră e una preferată a mea pe parcursul acestei săptămâni. O aștept cu mare drag pentru că adun pentru voi cele mai nebunatice chestii pe care le-am zărit în ultimele 7 zile. Și sunt gata să vă zic wow vouă și să faceți și voi wow, pentru că tot ce se va auzi aici de la microfonul meu roz în difuzoarele voastre se va vedea și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. E așa, dacă dați la căutare pe aplicație, o să dați de noi și de primul wow despre care urmează să vă zic. Să știți că v-am pregătit o serie de poze, pentru că au fost dezvăluiți câștigătorii prestigiosului concurs Aerial Photographer of the Year 2026, care premiază cele mai bune fotografii realizate de la înălțime. Deci marele premiu pentru o

Instagram Radio Muz FM. Și în același timp, marele premiu pentru cea mai bună serie de imagini a fost câștigat de un fotograf, Azim Khan Roni, din Bangladesh, ale cărui lucrări impresionează prin culori aprinse, geometrie perfectă. Iată, chiar intrați să vă delectați vizual. Deci imaginile înscrise în concurs totuși arată că planeta noastră, așa, dintr-un unghi complet diferit, arată bestial aceste poze. V-am și lăsat și link-ul cu multe poze, cele care au participat în acest an la concurs. Și într-adevăr, lumea de sus este o adevărată operă de artă, ori și ce ați spune. Dar eu mă gândesc dacă cineva din Moldova a participat, pentru că nu am văzut. Dacă mă aude prin fotograf care s-a înregistrat la acest concurs, dați-mi de știre, că uite, și poza mea a participat. Nu știu cum e acolo selecția. Bun, o dovadă clară că frumusețea ne înconjoară la fiecare pas, din orice unghi am privit, și mai ales de la înălțime. Și acum să facem o trecere așa perfectă de la peisajele astea frumoase din imagini pe care le-am plasat la o piesă care la fel creează stări și dă așa imagini. Iată, eu am un obicei atunci când ascult o melodie să-mi închipui vizual ca un filmuleț

0: asta. Și nu știu dacă vă amintiți, eu când intram la facultate erau liste de astea, foaia 4 lipite pe anunțuri. Bun, acum avem pe platformă online, e online sau cum se numește, e admitere și poți vedea dacă ai intrat la facultate sau ba. Dar vreau să ne ducem în China la universitățile care au transformat acest moment într-un adevărat spectacol de magie. Și înainte ca să vă zic această noutate wow și să mai și vedeți, vreau să vă anunț că această oră wow se numește, are loc de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy, care se transformă într-o amează formidabilă. Și să știți că e unicală de felul său această oră, pentru că tot ce se vorbește aici la microfonul roz se vede cu dovezi pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Și acum v-am și făcut pofte de universitate, probabil. Dar, de fapt, universitățile din China aduc de ani de zile o luptă nerosită pentru cea mai originală scrisoare de acceptare. Deci, dacă ai intrat la facultate sau ba. De exemplu, plicul trimis de la Universitatea de Științe din Shenzhen trebuia ars la propriu cu o flacără pentru ca să-și dezvăluie motoul ascuns, în timp ce, iată, Institutul de Oceanologie trimitea scrisorile însoțite de un pandativ așa mai deosebit, umplut cu apă extrasă direct din Antarctida, vă dați seama? Arată foarte bestial, vă invit să și vedeți, dar din păcate pentru viitorii studenți, de ce zic asta? Viitorii studenți, deci această era extravaganței s-a încheiat, gata! Și începând cu acest an, autoritățile chineze au interzis aceste scrisori spectaculoase din cauza cheltuielilor nejustificate și au ordonat universităților să revină la pliurile simple, obișnuite, foaia 4. Gata cu magia, deși arăta foarte mișto. Eu aș fi vrut așa la facultate, la facultatea care eu am fost, iată, chiar mi-aș dori, că acolo este posibil, într-o formă mai teatrală, poate niște focuri de artificii. Bun, deci gata, se trece din nou la austeritatea foii de hârtie. Vă invit să vedeți, dacă nu știați cum are loc această magie, dar se pare că pragmatismul a învins creativitatea de data asta și amintirea acestor scrisori care arată ca filme, science fiction. Da, arată bine. Mi-aș fi dorit și la noi, Republica Moldova, așa. Vă invit să vedeți pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, dar noi continuăm să vă delectăm cu piese noi în playlist-ul nostru și vine în continuare Francis, On My Mind, Dominic Dude cu Mad Night Chose.
1: Muze FM.

0: pe care le-am zărit eu și cu care vreau să mă împart. Așa cum voi vă împărțiți cu TikTok-urile cu prietenii voștri, așa mă împart eu cu wow-urile pe frecvența Muzica FM. Dar prin ce e deosebit această oră? Că tot ce se vorbește aici la microfonul roz apare cu dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Uite acolo, se va vedea despre ce zic, pentru că avem un moment istoric absolut incredibil din lumea tehnologiei, unde o tânără a reușit imposibilul. Deci, dacă pe scurt, nu e glumiță, eu am verificat, nu e un fake, un eveniment istoric, a apărut prima femeie din lume care a reușit să repare manual un procesor de calculator și numele acestei eroine este Li Xiaokui și, uite așa îi spune, mă scuzați, nu am accent asiatic, și a dat o lovitură în cadrul unei competiții inedite dedicate exclusiv doamnelor, unde participantele se întrec contra cronometru în microelectronică și repararea procesoarelor. Și deși acest campionat este extrem de dificil, se desfășoară deja de câțiva ani buni, nicio concurentă nu reușise până acum să finalizeze cu succes o astfel de reparație microscopică, extrem de complexă, și această tipă, da, din Asia a spart gheața și a demonstrat cu precizie chirurgicală și răbdare de fier, că și răbdare a avut. V-am și pregătit fragmentel video cu această eroină. Deci în fața unei tehnologii atât de sensibile, deci o realizare de-a dreptul uimitoare, care ne arată că fetele pot să cucerească absolut orice domeniu. Da, fetele? Rachetele! Oricât de tehnic ar fi. Și acum, de la performanțele astea de geniu din tehnologie și de la fete brave, trecem la distracție. Vă delectăm încă cu o piesă, un new song în playlistul Muzica FM, Criss Cross, Amsterdam. Și aici e și Luisa Sonza, Willy William, deci o să vă placă tare. My on my, chiar acum pe Muz.
1: Muz

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 60 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Atunci când

UFC dedicat exclusiv roboților umanoizi și în competiție s-au înscris 32 de echipe care au primit același model de robot numit Engine AI T-800. Deci, da, să știți că singura lor misiune e să modifice algoritmii de luptă, să preia controlul și să-i antreneze pentru ring acești roboți. Și spre deosebire de alți roboți cunoscuți din industrie, acești umanoizi sunt incredibil de agili. Deci mișcările lor de luptă promit spectacol. V-am și pregătit dovezile, v-am și pregătit un filmuleț. Da, și prin ce e unicală această oră aici pe Muz? Că tot ce se vorbește aici de la microfonul roz din studio se vede pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci dacă vreți să arată, să vedeți cum arată, iată, o luptă UFC între roboți, poftim de intrați, vedeți. Și să știți că marea finală a acestui turneu inedit o să aibă loc în luna decembrie acestui an și miza o să fie mare. Deci echipa câștigătoare o să plece acasă cu o centură de campion realizată din aur pur, estimată la o valoare colosală de 10 milioane de ieni. Nu știu cât e în banii noștri, că nu am reușit eu repede ca să vă aduc toate aurile, dar se pare că viitorul sportului de contact, iată, se mută rapid și în zona tehnologiilor, în zona roboților, a inteligenței artificiale. Și acum, de la luptele astea de fier ale roboților, noi mergem la o piesă, deși sună ca altă piesă pe care o cunosc. Hai mă scuzați, sunt din anii 90, dar această piesă e așa, prospecioară. Kitty K cu Bamboleo urmează pe Muz FM. Muz FM.

Aici o tehnologie vă propune o întoarcere în timp. Deci, oameni buni, un entuziast a creat o rețea socială numită Rus, unde mesajele voastre ajung cu viteza unui porumbel călător. Și aplicația a devenit brusc extrem de populară, tocmai pentru că ne ajută să scăpăm de stresul răspunsurilor care trebuie de dat aici, azi, aici, acum. Și, de fapt, acolo comunicarea funcționează aproape ca pe vremuri, deci mesajele sunt livrate de păsări virtuale și în timpul de livrare depinde în totalitate de distanța geografică reală dintre tine și destinatar. Da? De exemplu, eu vreau să transmit un mesaj cuiva care se află în America. Da? Să știți că arată...

slime. Și, de exemplu, șoimul este cel mai rapid, în timp ce porumbielul își ia tot timpul din lume. Și dacă chiar nu vă grăbiți deloc, puteți trimite mesajul cu un milk sau cu o testoasă. Dar partea extrem de simpatică este că poți urmări în timp real iată traseul zborului pe o hartă și te poți distra cu mine jocuri până când mesajul tău ajunge la destinație. Și aplicația este deja disponibilă gratuit pe iOS, Android, nu trebuie să achitați, da? Doar să vă amuzați. Deci metodă perfectă de un digital detox, totodată să vă creeze și niște zâmbete pe fețele voastre. Și acum de la porumbii călători trecem la ceva care e viral și piesa asta chiar a devenit virală și continuăm cu DJ Goja și Micico și după aia, cred că, dar nu cred că, o să vin să iau rămas bun de la voi. Mus FM.

fiecare secundă pe care o poate să o elibereze. Dar eu înainte ca să ies din studioul meu drăguț, frumușel, iată ce gând m-a vizitat. M-a vizitat niște gânduri. Iată, de câte ori nu vi s-a întâmplat să planificați iată weekendul intens, detaliat, încât duminică seara gata să vă simțiți mai obosiți decât lunea. Deși eu duminica o să fie interesant seara, eu nu știu cum lunea o să ajungă în emisie directă, dar v-aș dori să vă luați liber de la obligații următoarele două zile, să mai lăsați planurile astea stricte, minuțioase, să vă dați voi pur și simplu să existați. Dacă aveți chef doar să stați pe canapea, să stați pe canapea. Dacă vreți să vă uitați în pod, uitați-vă în pod. Dacă vreți să mergeți la o plimbare, faceți-o. Și weekendul e despre libertate, nu neapărat despre niște planuri, liste. Eu vă las pe mâini absolut excelente, așa, cu muzică super faină, care să vă schimbe starea, să vă facă dispuse pentru weekend. Iar noi, după câte știți, ne auzim luni dimineața la

0: Și gata, am fost eu, Anca, aflată de la microfonul roz. Să aveți un weekend liniștit, exact pe sufletul vostru. Vă pup tare și vă cuprind în caz că nimeni astăzi nu a făcut-o. Și pe final o să vină două fete mișto, Misha Miller și Emma, într-o zi.
1: Mus FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Republica Moldova a fost lansat procesul de constituire a Colegiului Național al Psihologilor, iar psihologii se pot înregistra deja pe o platformă electronică pentru crearea dosarului profesional. Noua structură va administra Registrul Unic al Psihologilor, va organiza testarea profesională, va stabili standardele de practică și va acorda dreptul de liberă practică. Potrivit autorităților, registrul va permite cetățenilor să verifice dacă un psiholog este autorizat și care este statutul său profesional. Termenul limită pentru înscrierea psihologilor în procesul de constituire a colegiului este 15 septembrie. În prezent, în Republica Moldova activează aproximativ 1000 de psihologi. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a intensificat controalele privind combaterea ambroziei și a aplicat amenzi în mai multe raioane ale țării. În urma verificărilor au fost sancționate persoane fizice, persoane juridice și autoritățile publice locale din Edineț, Orhei, Bălți și Briceni pentru neîndeplinirea măsurilor de combatere a plantei. Amenzile aplicate au variat între 1200 și 3000 de lei. Inspectoratul amintește că ambrozia este o specie invazivă care produce cantități mari de polen și poate provoca reacții alergice severe. Autoritățile îndeamnă proprietarii și administratorii de terenuri să elimine planta înainte de perioada de înflorire. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
7: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кринг. Крянге 1. Нишики.мд. Без риска. Без сомнений.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Astăzi, 17 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 19 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Te salut, Chișinău începe astăzi și aduce 3 zile de concerte pe strada pietonală Eugen Doga cu prilejul împlinirii a 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Programul include seri dedicate muzicii populare, retro și clasice, susținute de artiști din Republica Moldova și România. Pe scenă vor evolua orchestre, ansambluri și interpreți consacrați, iar printre invitații speciali se numără Andra și trupa Holograf. Pe lângă concerte, vizitatorii vor putea descoperi târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, precum și preparate din bucătăria tradițională. Accesul la toate evenimentele este gratuit. Elevii din municipiul Chișinău sunt invitați să participe la programul estival Click pe carte, ecran off, cartea on, desfășurat în perioada 15 iulie 31 august. Inițiativa este destinată copiilor și adolescenților din clasele 1-12 și este organizată prin cele 27 de filiale ale Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul. Participanții vor avea acces la liste de lecturi adaptate vârstei și își vor putea urmări progresul prin contul personal de cititor. Cei mai activi vor fi premiați la Gala Cititorilor. Programul urmărește să încurajeze lectura în perioada vacanței și reducerea timpului petrecut în fața dispozitivelor digitale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799 959195.
7: Moz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 60 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инка»!

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 20 de milioane de lei vor fi alocați pentru finanțarea proiectelor cinematografice din Republica Moldova în anul curent. Centrul Național de Cinematografie a aprobat sprijin financiar pentru 21 de proiecte din cele 67 depuse. Cea mai mare parte a bugetului, peste 10 milioane de lei, va fi direcționată către 10 proiecte de coproducție. Printre proiectele finanțate se numără lungmetraje de ficțiune, documentare, scurtmetraje și filme aflate în etapa de postproducție. Cea mai mare finanțare individuală de 3,6 milioane de lei a fost acordată filmului Robic, regizat de Ion Borș. Centrul Național al Cinematografiei precizează că fondurile disponibile nu au permis finanțarea tuturor proiectelor eligibile și a solicitat suplimentarea bugetului pentru domeniul cinematografiei. O parcare de tip Park and Ride va fi amenajată pe strada Vadului Vodă din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Noua parcare va avea aproximativ 550 de locuri și va permite șoferilor să lase mașinile la intrarea în oraș, apoi să continue deplasarea cu transportul public. Proiectul include amenajarea căilor de acces a infrastructurii necesare, un scuar și a unei stații de transport public. Autoritățile municipale anunță că astfel de parcări de captură sunt planificate și în alte sectoare ale capitalei pentru reducerea traficului în zona centrală. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
6: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Republica Moldova ar putea fi introduse contractele individuale de muncă cu zero ore. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării este supus consultărilor publice. Acest tip de contract prevede că salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când angajatorul are nevoie de serviciile sale, fără un număr minim garantat de ore. Angajatorul va trebui să anunțe angajatul cu cel puțin 24 de ore înainte. Persoanele încadrate astfel vor avea aceleași drepturi ca ceilalți salariați, inclusiv concediu de odihnă, și vor putea refuza solicitările făcute peste termenul legal. Proiectul mai stabilește că aceste contracte nu vor putea depăși 30% din totalul angajaților unei companii, iar dacă programul de lucru devine constant timp de 4 luni, contractul va trebui transformat într-unul cu normă stabilită. Utilizarea serviciilor de roaming între Republica Moldova și România a crescut cu 14% în 2025, potrivit unui raport comun al autorităților de reglementare din cele două țări. Datele arată că utilizatorii au cumulat 7,4 milioane de zile de roaming bilateral, cu 66% mai multe decât în primul an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor. Totodată, tariful de internet mobil a crescut cu 33% pentru utilizatorii din Republica Moldova aflați în România și cu 68% pentru cei din România aflați în Republica Moldova. Potrivit raportului, evoluția este susținută de reducerea costurilor și de apropiata integrare a Republicii Moldova în regimul european roaming ca acasă, programată pentru 1 ianuarie 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în контабилитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Profesor și director din 76 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor participa în perioada iulie-decembrie 2026 la vizite de studiu în România și Estonia. 47 de școli vor merge în România, iar 29 în Estonia, în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației. Participanții vor analiza metode de predare, utilizarea tehnologiilor digitale, organizarea laboratoarelor și managementul instituțiilor de învățământ. După revenire, fiecare școală va elabora planuri pentru aplicarea practicilor preluate și va organiza instruiri pentru colegii. Vizitele fac parte dintr-un proiect finanțat din Parteneriatul Global pentru Educație prin intermediul Băncii Mondiale, cu un buget total de aproape 60 de milioane de dolari destinat modernizării educației din Republica Moldova. Transportul public din Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de călători în 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, mijloacele de transport public au fost utilizate 356,8 milioane de pasageri, cu 9,1% mai mult față de anul precedent. Cel mai folosit mijloc de transport rămâne troleibuzul, cu aproximativ 217 milioane de călători. Pe locul 2 se află autobuze, cu circa 113 milioane de pasageri. În total, transportul urban, trolebuze, autobuze și microbuze a asigurat peste 330 de milioane de călătorii. Creșteri au fost înregistrate și în transportul aerian, taxi și transportul electric. În același timp, transportul feroviar continuă să piardă pasageri, ajungând în 2025 la aproximativ 300 de mii de călători. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Cât costă verificarea vederii?
1: La Ocular Optic e absolut gratis.
0: Dar ochelarii sunt scumpi?
1: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
0: Și cât timp durează?
1: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Этим летом совсем не охота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
6: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a lansat al doilea concurs de proiecte pentru crearea de parcuri industriale. Dosarele pot fi depuse până pe 5 august în cadrul programului de stat pentru crearea și dezvoltarea parcurilor industriale. Programul prevede sprijin financiar pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentației necesare modernizarea și extinderea infrastructurii parcurilor, dar și pentru atragerea investitorilor. Potrivit autorităților, inițiativa urmă crește dezvoltarea infrastructurii industriale, atragerea investițiilor și crearea de noi oportunități economice în comunitățile locale. Cetățenii pot urmări în timp real modul în care sunt cheltuiți banii publici prin intermediul portalului executării bugetului lansat în regim pilot de Ministerul Finanțelor. Platforma oferă acces la informații despre execuția bugetară a instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a ministerilor, agențiilor, consiliilor raionale și primăriilor. Datele sunt prezentate într-un format interactiv pentru a facilita accesul publicului la informații privind utilizarea fondurilor publice. Ministerul Finanțelor anunță că portalul va fi dezvoltat treptat, inclusiv pe baza sugestiilor venite din partea utilizatorilor. Sunt Irina Lencausan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Atunci când

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. În Republica Moldova a fost lansat procesul de constituire a Colegiului Național al Psihologilor, iar psihologii se pot înregistra deja pe o platformă electronică pentru crearea dosarului profesional. Noua structură va administra Registrul Unic al Psihologilor, va organiza testarea profesională, va stabili standardele de practică și va acorda dreptul de liberă practică. Potrivit autorităților, registrul va permite cetățenilor să verifice dacă un psiholog este autorizat și care este statutul său profesional. Termenul limită pentru înscrierea psihologilor în procesul de constituire a colegiului este 15 septembrie. În prezent, în Republica Moldova activează aproximativ 1000 de psihologi. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a intensificat controalele privind combaterea ambroziei și a aplicat amenzi în mai multe raioane ale țării. În urma verificărilor au fost sancționate persoane fizice, persoane juridice și autoritățile publice locale din Edineț, Orhei, Bălți și Briceni pentru neîndeplinirea măsurilor de combatere a plantei. Amenzile aplicate au variat între 1200 și 3000 de lei. Inspectoratul amintește că ambrozia este o specie invazivă care produce cantități mari de polen și poate provoca reacții alergice severe. Autoritățile îndeamnă proprietarii și administratorii de terenuri să elimine planta înainte de perioada de înflorire. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: 30 лет максимум, 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе, 30 лет первые.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
8: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Te salut, Chișinău începe astăzi și aduce 3 zile de concerte pe strada pietonală Eugen Doga cu prilejul împlinirii a 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Programul include seri dedicate muzicii populare, retro și clasice, susținute de artiști din Republica Moldova și România. Pe scenă vor evolua orchestre, ansambluri și interpreți consacrați, iar printre invitații speciali se numără Andra și trupa Holograph. Pe lângă concerte, vizitatorii vor putea descoperi târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, precum și preparate din bucătăria tradițională. Accesul la toate evenimentele este gratuit. Elevii din municipiul Chișinău sunt invitați să participe la programul estival Click pe carte, ecran off, cartea on, desfășurat în perioada 15 iulie 31 august. Inițiativa este destinată copiilor și adolescenților din clasele 1-a 12-a și este organizată prin cele 27 de filiale ale Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul. Participanții vor avea acces la liste de lecturi adaptate vârstei și își vor putea urmări progresul prin contul personal de cititor. Cei mai activi vor fi premiați la Gala Cititorilor. Programul urmărește să încurajeze lectura în perioada vacanței și reducerea timpului petrecut în fața dispozitivelor digitale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Max

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Горит чек. Стучит подвеска. В автосервисе ТНТ «Моторсервис» решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ «Моторсервис».
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: публичитате.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 20 de milioane de lei vor fi alocați pentru finanțarea proiectelor cinematografice din Republica Moldova în anul curent. Centrul Național de Cinematografie a aprobat sprijin financiar pentru 21 de proiecte din cele 67 depuse. Cea mai mare parte a bugetului, peste 10 milioane de lei, va fi direcționată către 10 proiecte de coproducție. Printre proiectele finanțate se numără lungmetraje de ficțiune, documentare, scurtmetraje și filme aflate în etapa de postproducție. Cea mai mare finanțare individuală de 3,6 milioane de lei a fost acordată filmului Robic, regizat de Ion Borș. Centrul Național al Cinematografiei precizează că fondurile disponibile nu au permis finanțarea tuturor proiectelor eligibile și a solicitat suplimentarea bugetului pentru domeniul cinematografiei. O parcare de tip Park and Ride va fi amenajată pe strada Vadului Vodă din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Noua parcare va avea aproximativ 550 de locuri și va permite șoferilor să lase mașinile la intrarea în oraș, apoi să continue deplasarea cu transportul public. Proiectul include amenajarea căilor de acces a infrastructurii necesare, un scuar și a unei stații de transport public. Autoritățile municipale anunță că astfel de parcări de captură sunt planificate și în alte sectoare ale capitalei pentru reducerea traficului în zona centrală. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 0790

0: acum.
1: Publicitate.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Publicitate. 0799

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079 95